0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Du lytter til Pop FM. Her får du godt humør og musik, du kender.